0: UAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Olá a todos, sou Donato Gama da Silva, ex-jogador do Deportivo de La Coruña, e quero mandar um saludo muito especial à Quack FM.
2: Quack FM 103.4, a Rádio Comunitária da Coruña.
4: Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. Quack FM.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Nestes tempos, falase moito de economía, e con frecuencia aparecen nas nosas conversas esas palabras infiltradas ou falsos amigos que, por soaren igual ou semellante en galego e castelán, poden dar pé a certas confusións sobre o seu significado.
2: O primeiro exemplo o temos na palabra inversión. En galego, este termo úsase cando se fala dun cambio de sentido ou de posición, pero é incorrecto seu uso co significado de empregar os cartos en algo, para o cal deberá utilizarse investimento.
1: Quen fai un investimento ten con frecuencia que pedir antes un crédito. Esta palabra, crédito, está correctamente empregada, neste caso por referirse a un tema económico. Porén, non se debe utilizar como sinónimo de zona ou prestixio. Nese caso, o correcto é utilizar creto.
2: Una das peores cousas de pedir un crédito é ter que pagar uns intereses carayudos. ¿Intereses? ¿Pensades que esta palabra está ben utilizada? Pois en realidade non o está. A palabra interese en galego é correcta cando nos referimos á actitude de quen dedica atención a algo. Porén, para referirnos ás porcentaxes que se eleva o banco por conceder un crédito, falamos de xuros. É dicir, que no exemplo anterior teríamos que dicir que una das peores cousas de pedir un crédito é ter que pagar uns xuros carayudos.
1: Os créditos permiten custear os investimentos, pero dice custear ou costear? Pois tendo en conta que en galego non existe a forma coste, senón custo, é lógico que o correcto sexa custear. Pero ollo, porque a palabra costear é aceitada cando falamos do que fai unha embarcación cando navega preto da costa.
2: Outra palabra que en galego é marítima e non económica é aportar, que non significa outra cousa que arribar unha embarcación a porto, pero non a utilizaremos como sinónimo de proporcionar algo ou contribuir a unha causa determinada, xa que nese caso o verbo que corresponde é achegar.
1: Para rematar, non esquezades que a palabra dieta en galego si é correcta cando tratamos temas relacionados coa alimentación. Agora ben, para nomear a asignación económica que recibe un traballador por realizar un traballo lonxe da casa, empregaremos a fórmula axuda de custo.
2: E con isto, chegamos ao final dunha nova edición de Infiltrados, a sección de alto interese que non che custa un céntimo.
0: Audios seleccionados. Quack FM.

0: Benvidas a Adiviña, a sección de vocabulario de Isto é Galego. E que en Isto é Galego consideramos que a mellor maneira de aprender é xogando. Pois, amiguiños e amiguiñas, imos xogar a ver se sodes capaces de atopar a palabra secreta.
1: A palabra refírese a un animaliño cuxa femia ten forma de verme.
2: Pero non vos dea noxo, meus. Este animaliño é moi fermoso de ver, sobre todo de noite.
1: Este animaliño é moi amigo dos grilos e adoitan ir de noite de troula.
2: Se fose persoa, sería un habitual das nosas festas nocturnas galegas.
0: Como andades, rapazada? Xa os sabedes? Femia en forma de verme. Gústalle sair de noite cos grilos. Dareivos unha pista. Non é león. Aínda que creo que os cativos poden darvos unha pista mellor que a miña.
3: Que sí, Froilán, que te digo que era así.
4: Que non, Xoan, que te digo que non puideches ver lanternas voar.
3: Dígoche que sí, que as vin. Había luces por todo o bosque. Entroume o medo e cheguei correndo para avisar a miña nai.
4: Ah, pero hai unha explicación para todo isto.
3: Ai, sí, e calé? Eran extraterrestres, entón?
4: Non, somos animais os que se refire a palabra secreta de hoxe.
3: Ah, son leóns, entón?
4: Pero ti non te escura, Xoan. Acaso non escoitaches a presentación? Hai un minutinho de nada.
3: Ai, é verdade. Que cabeza a miña.
0: O animal co que se asustou Xoan tampouco é o morcego. Anque entre ti e máis eu. Se de noite me atopo cun feixe de morcegos no bosque, saio dai a fume de carozo col xabarín.
5: O animal ao que nos referimos é un insecto da orde dos coleópteros, do que a femia se asemella a un verme por carecer de ás e élitros e por ter o abdome de forma alongada formada por anéis que emiten luz na escuridade. Alguns sinónimos que vos podo indicar son lucecú e pella.
0: Isto está máis claro que a auga do río Miño. Aínda así, recitaremos unha poesía de Cazuza Vaga para terminar de solucionar o enigma de hoxe.
6: Os jovens saem de noite para fugir da gaiola de suas casas e ganhar asas. Os jovens apenas sonham de dia, perdem a sua poesia. Eu só quero brilhar como um vagalume que ilumina com o seu olhar.
0: Certo! Xa o tes! A palabra que nos referíamos é vagalume. Palabra moi fermosa da nosa lingua galega que se refire ao animal que diz que brilla co cu. Deica!
7: Seleccionados. Quack FM.

0: Informativos en Quack FM, ofrecido por Democracy Now. A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi bo día, hoxe na Coruña continuamos na influencia das altas presións, retiradas ademais a masa de aire cálido cara ao leste. Agardamos así unha xornada de tempo seco, con pretemas neboas a primeira hora que se irán desfacendo. Tarde será de ceos con nubes e claros. As temperaturas en lixero descenso, as máximas difícilmente superarán os 20 graus, un vento que soprará frouxo de compoñente norte. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, Galicia continua hoxe na influencia das altas presións coa masa de aire cálida retirada ao leste. Unha configuración que trae unha mañá con pretemas no litoral e néboas e no interior que se irán desfacendo pola tarde. En xeral os ceos quedarán pouco nubrados con presencia de nubes de tipo alto. As temperaturas sufrirán un lixeiro a moderado descenso e todo isto cun vento que soprará de compoñente norte frouxo. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Quack FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. Quack FM.

0: Hai días difíciles nos que eu quixera poder vivir acochadiña dentro dun poema. Estar así, quentiña e a salvo das inclemencias do mundo e das súas exixencias. Facerme pequeniña e acurruncharme como un feto dentro do teu útero poético. Morniña satisfeita de toda necesidade. Permanecer para sempre dentro dun poema, nun eterno retrouso, sen atisbo de dor, sen premuras. E con todo pajo, e a todo confort, e sen ter que pagar facturas. Ser para sempre túa, dentro dos teus versos, alimentarme de metáforas, catáforas e anáforas, e se cadra algún día de festa paladear un bol e xaprem que me ia sentar ben. Deixar tanto pranto e tanto espanto, cantar saetas e espinelas, perderme paseando extasiada dentro dun haiku, nun roteiro de asiáticas camelias, encherme a alma de sinalefas e de salmos e cantar. Himnos triunfantes de amor e poemas épicos de magnas odiseas e cantijas de amijo e sátiras e tamén, por que non, algún rejetón. Eu, nos días difíciles, quixera ser estrofa e poder vivir para sempre dentro dun poema, metamorfosearme en poesía en verso libre e ser como unha bolboretiña silvestre das que se che meten dentro da cociña cando estás a lavar a lousa do almorzo e das que poderían protagonizar as túas poéticas rimas e sair nos poemarios fachendosas de chejar a ser sinestésicas, elípticas, literarias, elexías da vida poética, felices de trascender a súa existencia e majestuosas metáforas, símiles sublimes, preciosas prosopopeias, histéricas hipérboles e algún xeito xiño o símono perdido, en procura de quentura. Eu, nos días difíciles, quixera vivir para sempre dentro dun poema. Nuns versos tan libres e salvaxes que viraran roxos de verjonza aos académicos eses, que solles atopan justo os sonetos de rima métrica perfecta e rima consonante. Eu, nos días difíciles, quixera vivir acochadiña dentro dun poema. E que me recitaran pase niñamente e con moito sentimento nun escenario, cun público enteiramente entrejado a causa da poesía, nun día de festa, nun serán poético ou mesmo, por que non, nun cabaret. E que me recitaran pola radio soar con forza poética polas ondas hercianas esas, e que estes meus versos viaxen polo ar. E sair así ao mundo, vestida coa forza da palabra sonora, coa beleza intensa da oralidade, e que me festexaran como se fose algo valioso e artístico, como a unha oda mística, saída das entrañas dunha poeta maldita, que debo en transformar en arte toda a súa dor de anos, xestada en silencio, coas bajuas de todas as madrujadas de pranto inconsolável. Eu, nos días difíciles, quixera vivir para sempre dentro dun poema, ser perpetua poesía da que non morre nunca, da que queda incrustada na memoria para sempre, como unha letanía, como unha súplica, como unha teima, como un retrouso dun coro dunha traxedia grega cantado ad eternum, ou como unha canción, como unha melodía da infancia, como unha doce canción de verse, para que me arroles como unha meniña, unha canción na que me serme para sempre dentro de ti. Acurruchadiña quentiña, eu, nos días difíciles, ben quixera vivir para sempre dentro dun poema. Acabades de escoitar Dentro dun poema de Gema Millán.
1: Audios seleccionados. Quack FM.
2: Eu quero ser gaiteiro.
3: 103.4 Quack FM, música local.

0: CAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, soy Iñaki Gabilondo. Quiero enviar un saludo muy, muy, muy afectuoso a todos los compañeros y a todos los oyentes de CUAC FM. Mucha suerte.
2: CUAC FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en CUAC FM 103.4.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Ricardo Cao, buenas tardes y enhorabuena.
4: ¿Qué tal? Boa tarde, gracias, muchas gracias.
5: Que ti que eres de matemáticas e sabes despexar moi ben as ecuacións, que nos veñas a despexar sempre que teñamos dúdas.
4: A do programa teño a despexar, os resultados é no 103.4.
2: CUAC FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
6: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
7: A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en CUAC FM 103.4.

0: levamos 72 horas do San Pedro aquí en Muros. Comezaron as festas o luns, hoxe están a piques de rematar.
1: A ver, hoxe que salimos ou que... Xa sei que, mira, eu non sei ningún nombre do día.

Bueno, y hoy te traigo unos cuantos cursillos, ¿vale? Cito lo que dice: subvenciones públicas para autónomos e pequeñas empresas. O concello ofrecerá una nueva formación gratuita no Centro Municipal de Empresas Accede Papagayo sobre as subvencións públicas disponibles para empresas e pymes. O horario de 5 a 8. Defensa personal para a mocidade Callu Quembo. Luns e mércores de 10 a 11. Martes, xoves e venres de 9 menos cuarto a 10 menos cuarto. Un arte marcial de orixe hawaiano que combina diferentes disciplinas de combate e defensa personal e que pode adaptarse a diferentes idades e niveis de experiencia. O prezo, primeira clase gratis, posteriormente 30 euros ao mes. E productividade en equilibrio con IA, UNED. Desde o 30 deste mes hasta o 28 do 10, o sea, do mes seguinte, a UNED organiza en Ferrol a actividade Productividade en Equilibrio con IA. Organiza a túa vida, traballa con claridade e avanza sen esgotarte. Unha formación en liña con asistencia en directo ou en diferido, orientada a descubrir como a intelixencia artificial pode axudar a xestionar mellor o tempo, traballar con maior claridade e avanzar nos obxectivos sen caer no esgotamento. A proposta combina ferramentas prácticas, productividade e IA para facilitar unha xestión máis equilibrada da vida persoal e profesional. A duración é de 20 horas e o prezo: matrícula ordinaria 45 euros, alumnado da UNED e outros colectivos 35. E continuamos con o Obradoiro Audiovisual do Museo de Belas Artes da Coruña. Dende o 6 de o seguinte mes hasta o 10 de novembro, os martes, e as fechas de inscripcións serán a partir do 29, o sea, dentro de 2 días. Este obradoiro propón unha aproximación práctica á creación de visuais en directo a partir de secuencias fotográficas. Ao longo das sesións abordaranse un método de traballo que parte da fotografía como unidade básica, entendida non só como imaxe fixa, senón como material narrativo e rítmico. Horario de 5:30 a 7:30. E o programa de bolsas IBM Fundae, certificado Introdución ao Desenvolvemento de Software Ágil e Scrum. A data de finalización do programa de bolsas IBM Fundae para este certificado é o 17/3 do seguinte mes. Este curso en liña é gratuito para aprender a traballar de maneira axilou, transformar a cultura organizacional para adoptar e darse conta dos beneficios de Scrum. Tamén se familiarizará con metodoloxías relacionadas como Waterfall, Extreme Programming, XP e Kanban. A duración é de 10 horas de formación e o prezo é de balde. A formación: apoio no fogar de persoas con dano cerebral adquirido. Dende o 1 do seguinte mes ata o 30, trátase dunha formación en modalidade de teleformación dirixida a adquirir coñecementos e ferramentas para a detección, avaliación, atención e acompañamento das persoas con dano cerebral, abordando aspectos cognitivos, comunicativos, funcionais e de coidado. E continuamos con Alén do Castelao, xornadas profesionais de BD 2026. Dende o 29 deste mes ata 30, Alén do Castelao son as xornadas sobre edición e desenvolvemento de proxectos de BD, cun enfoque didáctico e buscando afondar na profesionalización do sector. O horario de 5:30 a 8:30. Cursos de aula CEMIT en outubro. Dende o 5 ata o 30, a sala CEMIT
Centros para a Modernización e Inclusión Tecnolóxica presenta a oferta de cursos presenciais que terán lugar no mes de outubro na aula CEMIT e IRIS. Tamén o horario de atención da aula, aula presencial na aula aberta. E o prezo é de balde. E mozos para mozos. Educando en dereitos humanos e obxectivos de desenvolvemento sostible. Helsinki, España. A través da formación práctica, actividades nas aulas e voluntariado juvenil, e os participantes aprenden sobre os seus propios dereitos e obrigas formando o seu desenvolvemento como membros responsables dunha sociedade global, inclusiva, pacífica e plural. E continuamos con tamén con a programa de bolsas IBM Fundae, certificado de inteligencia artificial generativa, non titularizado, ollo. A formación pode ser realizar ata o 17/3 do seguinte mes. Do seguinte ano. Formación gratuita ofrecida por IBM en colaboración con Fundae. Non se requiere experiencia premia. A duración, el certificado ten unha duración estimada de 200 horas de formación que tradúcense en 5 meses e o prezo é de balde. E camiñando cara ao emprego, encontro coas empresas na Coruña, que será o 22 do seguinte mes. E as fechas de inscripcións son ata o 22 do seguinte mes tamén. A Fundación Mujeres organiza esta actividade na que se creará un espazo de encontro entre empresas e mulleres en procura activa de emprego, co propósito de poñer en valor as habilidades e competencias persoais e transversais máis solicitadas no ámbito profesional. E de igual maneira, coñecer as claves utilizadas polas empresas participantes nos seus procesos de selección. Horario de 9:30 a 1:30. Y ahora, finalizando con esto, pues vamos a ver qué tema nos ha traído hoy Paula en nuestra sección de salud.

0: Está locutora de Quack FM seguro, hasta canto un ferrallero ali. Sí,
1: sí. Bueno, pues, sí.
2: Nada, sí, esto estaba falando de que eso, unha canción moi necesaria, pues tamén do que estaban falando, de vivirse en etiquetas. Vivamos en etiquetas, eso de marcar unha persoa, pues nada, como tienes muller, fora.
0: No. Entendemos que tienes o compositor, letrista, sí, cantante, sí, arreglista,
2: fixen aquí auto todo. Músico auto todo que me denomino.
3: Sí, músico todo, cantante bueno.
2: Sí, tamén bueno, fixen o videoclip, tamén montei, bueno, de todo. Sí, sempre con axuda de xente, pues tema de son, pues as voces as gravamos con José Bonham, no estudio de Bonham, pues o videoclip tamén me axuda ca cámara Iago González de Proxecto Máscaras. Bueno, tecendo tamén relacións con outra xente importante.
3: Eu quería ir, pero non pude. Teño
0: cumple. Claro, es que non sopa tener. Claro.
4: Esto é sin etiqueta, sin que te juzguen. A xente juzga moito, verdad, Ana?
5: Sí. Sobre todo lo que non se ve. Sí. Nuestra enfermedad, cualquier enfermedad mental, todo lo que non se ve, se habla muy fácil desde fuera. A nosotros se nos juzga mucho porque, claro, te ven un día tomando un café y mira qué bien estás. Si estás tomando un café, estás bien. No, estoy tomando un café porque he hecho el esfuerzo de levantarme, de salir a relacionarme con la gente y coger la fuerza de poder hacerlo. Pero a lo mejor eso implica que después tengo que estar tirada en la cama, y eso es lo que la gente no ve. Claro. Si te arreglas, si vas arreglada, si vas bien. Es igual que con la salud mental. Precisamente es que este mes pues pasa exactamente igual. Son enfermedades que como no se ven, no.
1: Pero están. Eso es por dignidad, ¿no? O de arreglarte, vestirte, asearte.
5: Y por querer vivir.
1: Por querer vivir.
0: O por coquetería, simplemente. No, claro. O sea, que tú tengas una enfermedad, no significa
5: que... Yo creo que deberían valorar que tú, estando como estás, hagas el esfuerzo de querer salir a la calle decentemente.
1: Claro, claro.
5: ¿Entiendes? Y parece que no, que como sales bien, bueno, arreglada, un mínimo, no te digo de que vayas. Pero ya es como...
1: es algo que te ayuda a un mismo.
5: Es que si no te encierras y te hundes.
1: Porque bueno, yo siempre comparto que hay gente que a veces ten esos síntomas que, bueno, son físicos. Moitas veces un día estás ben, outro día estás mal. É como que tens que sentilo, pasar por aí para poder poñerte no lugar do outro. Cando a xente nunca pasou por aí, non teñen a empatía, ¿no? De poder poñerse no lugar do outro, a entender o outro. Eu quería decir isto porque para facer a comparativa con outras asociacións de enfermidades, se na vosa asociación estades ou ides a poder facer un observatorio de estudio de todas esas sintomatologías que a veces os médicos non o reflexan nun informe médico, como ese cansancio, ese malestar, hoxe estou ben, mañán non, somos como moi fluctuante, e non se recolle de por sí no que é nun informe médico, ou costa moito, non? Eu falo isto porque na Asociación de Cáncer de Tiroides de España, este mes de xuño, este mes de xuño, na asociación esa, cando se fixo a asamblea anual, creouse o observatorio para estudiar a fondo a enfermidade do hipoparatiroidismo, ¿no? Que cando tes as baixadas de calcio, porque hai moita sintomatología similar que se pode comparar tamén neste caso ca fibromialgia, e cando vas ao médico e te sintes mal, pues moitas veces dinche, "No, é que ti tes mellor mándate ao psiquiatra." E ti estás dicindo, "No, doctor, que é algo físico, que estou sufrindo no meu corpo, non é mental." Entonces sempre é unha loita continua. Por eso un pouco vos comento eso, se ao mellor esa posibilidade de facer un observatorio a nivel estatal para que realmente se teña en conta tamén, ¿no?, esta enfermedade, e que se estudie ben para que despois os médicos, cando fagan os diagnósticos, se teñan en conta esa sintomatoloxía, porque moitas veces é moi etérea, moi diversa, e non se dá.
5: E ademais costa moito que che fagan un informe correcto. É dicir,
1: claro,
5: nos cando vamos ao médico, en da que seña particular ou privado, cando vas ao médico, no informe che poñen a enfermidade que tes, pero non che poñen as limitacións que implica esa enfermidade.
1: Claro.
5: Entonces, a hora de pedir unha discapacidade ou unha incapacidade, son informes que non sirven realmente, porque pois fibromialgia, punto. Pero que limitacións ten a fibromialgia?
1: Claro.
5: Limitacións de cognitivas, limitacións físicas, limitacións... Necesitaríamos, de feito, ter algo que tamén estamos reclamando, que se fagan informes correctos cando te ibas a un médico, un informe válido. De feito, varios socios da nosa asociación foron a Barcelona, pagándose o viaxe, pagándose o médico, porque ali sí que os médicos fan un informe detallado de como te limita a enfermidade. Claro, é moi triste sí. que teña

0: Tienes que ir a otra comunidad autónoma e gastar os teus cartos con algo que se debería facer aquí.
1: É que a min, a nivel particular, pasoume ca miña enfermidade do calcio. Tiven que ir a Madrid a un congreso da Asociación de Cáncer de Tiroides, e ali un médico do Hospital Porta de Hierro díxome: o teu endocrino ten que facerche isto, isto, isto. E levaba un ano loitando con ele aquí na consulta do Ventorrillo.
2: Sí, pero nesa seca é...
1: O sea, é penoso.
0: É moi penoso, sí. Sí,
1: é penoso.
0: Pero é penoso que é penoso. Estudian a mesma carreira. É dicir, ti vas a Barcelona e pagas e consigues un informe detallado, que incluso lles parece mal que leves este informe, porque como tes que ir ali, pero vou ali porque non mo facedes aquí, sí. Non vou ali gastando, sí, os cartos porque teña ganas. Parte
2: deste intrusismo, fe.
0: Que necesito un informe detallado de por que me limita na vida diaria esta enfermedade, porque teño fatiga continua, porque teño dor continua, porque teño perdas cognitivas, colon irritable, problemas digestivos, problemas noutras partes do corpo, é dicir, na piel, moitas afeccións que limitan a túa vida diaria. Pero se nadie che fai un informe donde se detalle eso, nunca o vas a conseguir.
2: Claro. Como ben dices, setembro, aparte de ser o mes de cambio de estación, é o mes no que máis suicidios se registran do ano. Entón, puxose setembro como mes de prevención do suicidio. Nos aquí en Radio Parafuso estamos amigados co Movimento Galego de Saúde Mental, que viñeron a madrinarnos no noso primeiro programa. Xa por tradición, pois lemos o comunicado que cada ano eles fan para os medios. Entón, non como medios, pois de comunicación que somos, imos ler este comunicado do Movimento Saúde Mental deste ano, e despois seguimos falando de todo isto que tamén
3: enlaza
2: moitísimo, desgraciadamente, para todos nós. Así que pois aquí imos. Comunicado do Movimento Galego de Saúde Mental no Día Mundial da Prevención do Suicidio 2026. En Galicia, case cada día morre unha persoa por suicidio. 303 persoas en 2025, 3.500 nos últimos 10 anos. Que se sabe sobre os motivos e circunstancias que rodean unha morte por suicidio en Galicia? Pouco, case nada. Temos un coñecemento global e abstracto sobre os distintos factores de risco e protección individuais e sociais que se relacionan co suicidio, e sabemos que é un fenómeno complexo e multideterminado.
4: Pero nada sabemos sobre o que ocorreu con cada persoa que se suicidou. A pesar de que o Plan Galego de Prevención do Suicidio de 2017, nunca avaliado e actualizado, resalta como unha liña de actuación a investigación e alerta epidemiolóxica sobre a conduta suicida. A información de calidade é un dos prerequisitos de calquera plan de prevención para que poida guiar as accións, necesariamente coordinadas entre administracións e departamentos gobernamentais.
1: Son 10 anos dun documento pouco desenvolvido. Parece un libro esquecido nun recuncho da biblioteca, que non serve de referencia para políticos, profesionais e cidadanía. Sen valor, sen orzamento propio, sen equipo técnico que programe a súa aplicación. Avalle e vixíe polo seu cumprimento.
5: E agora anúnciase dentro a Xunta un novo Plan Estratégico de Saúde Mental de Galiza 2026-2030, onde a prevención do suicidio terá un lugar marxinal, un parágrafo ao sumo, dentro de novos programas específicos para a prevención do suicidio, situando na orde do persoal individual íntimo o que claramente é un problema social e de saúde pública. Pérdese así outra vez a oportunidade de encarar a prevención do suicidio de unha mirada ampla e necesariamente complexa, atendendo a situacións de vulnerabilidade que se asocian a un maior risco, sen ser exhaustivos a súa idade, a fragilidade física, as dificultades económicas, a inaccesibilidade aos recursos comunitarios, as violencias, as discriminacións, os mandatos de xénero, etc.
2: Un ano máis, repetimos, o suicidio pode previrse. Queda moito por facer. Son necesarias accións de prevención en todas as políticas, implicando ao gran grosso das consellerías e aos gobernos locais.
4: A prevención debe ir dende o individual ata o comunitario, e debe ser unha prioridade constante tanto na xenda política como na acción de concienciación social. E para iso se require un orzamento, dotación de persoal, vontade política e responsabilidade por quen ten a obriga de gobernar e atender o interés público.
1: Esas políticas deben facerse coa implicación da xente, no día a día, todos os días, e non só arredor do 10 de setembro. O Movemento Galego da Saúde Mental, outro ano máis, fai un chamamento á cidadanía a participar no acto Badaladas pola Prevención do Suicidio, que tivo lugar o xoves 10 de setembro na Praza de Praterías, en Santiago de Compostela, ás 8 da tarde. Isto está firmado o día 9 de setembro en Santiago. Movemento Galego de Saúde Mental.
3: Un suicidio case cada día, prevención xa. É o lema deste ano dos nosos compañeros do Movemento Galego de Saúde Mental. Claro que hai, claro que pode previrse, e claro que estamos todos implicados na prevención, verdad, Ana?
0: Sí, a mí o que me chama a atención é que fagan un plan 2030. É dicir, estamos no 2026, que fasas se non chegas ao 2030? Canta xente vai quedar no camiño? É dicir, creo que o plan de prevención tendría que ser xa, inmediato.
6: Pero, e que respostas recibes tamén cando o médico? Temos compañeras da asociación que chegaron ao médico e dicen, bueno, pues ti tan mal non estarás, ainda non te suicidaste.
0: Sí, sí, sí,
6: pero respostas de facultativos, eh?
1: Sí, sí, sí, é moi grave, realmente, a falta de empatía e de compasión.
3: O que no tribunal médico ora xa preguntan, cantos intentos de suicidio tiveches? O sea, xa non...
6: Si se che vai valorando, si é un como unha escala.
3: É normal, o sea, acaban de aceptar que a xente con determinadas crónicas ten intentos de suicidio. Porque sí, porque sí, igual, igual que ten catarro, sí, igual, exacto, que vas ter catarro.
0: Pero claro, debes ter que ter un mínimo de intentos, cubrir un cupón.
6: Xusto, cada 10 danche un punto.
0: Exacto, a mí me parece como moi triste. Ah. Eu vivo inope personalmente.
3: Non sei se queres falar deso.
0: Sí, non me importa falar deso. Eu vivo personalmente, eu levo moitos anos dicindolle por activa e por pasiva aos médicos que eu pasei por esa situación, que eu penso nesa situación moitas veces, que o único que me frena é a miña filla. Como que escoita chover, eh? En ningún momento, o único que me dixeron é como llevo a facer eso a miña filla. O sea, cargarte máis culpa,
3: máis estigma,
0: entendes? Máis estigma, máis culpa, sí. En vez de preguntarme por que chegas a ese momento. Estamos, claro, falando de personas que son os especialistas que te teñen que axudar. A mí en ningún momento me preguntaron por que chegaste a ese momento, senón como llevas a facer eso a tua filla. Pois igual cheguei a este momento porque teño dor continua, porque teño sufro, porque encima non estás valorado, porque vas a calquer sitio e non tens que estar demostrando que non podo traballar, que non podo seguir, que chega un momento en que non te esforzas para nada.
1: Hai que estar sempre xustificando.
0: Xustificando, e encima cando chegas a pensar nesa situación, che botan encima a losa de como vas a facer eso.
3: Máis violencia, claro.
0: Exacto, claro. Nadie te pregunta por que o queres facer ou intento non facelo. Nada, nada, como vas a facer eso? Encima botándote a culpa.
1: E que podemos facer para que nos traten mellor cando vamos ao médico?
3: Eso, é o gran estigma, é o gran tabú. Non, de eso non fales, claro. Non, eso non se nomea, non, eso non existe. Desgraciadamente existe un suicidio casi cada día. Prevención xa, desgraciadamente existe. Estamos aquí a falar
6: disso. Un que se consuma, pero sí, cantos intentan. Que eso tampouco...
0: Hai un estudio que se está facendo na Facultade de Psicología de Santiago, que é un estudio exacto sobre a fibromialxia, e a min dixéronme persoas que o levan o estudio que queda fanche unha entrevista inicial, non, cando che fan o estudio, que estaban asustados dos intentos autolíticos e pensamentos autolíticos que teñen as persoas que sufren dor crónico. É dicir, se eles o saben, os outros teñen que sabelo. Si estás recibindo no día varias persoas que che están dicindo, non soporto vivir así, isto non é vida, porque non aguanto, porque teño dor, porque non teño vida, porque teño que limitar a miña vida, se che están dicindo esos coitaos e intenta darlle ferramentas para que eso non pase.
1: Sí. Que pasa,
0: é certo que eu chamei, podo contar, non me importa, chamei o 024. É certo que me axudaron moito ese día, pero ese día, como lle dixen a psicóloga despois, axudoume ese día, pero os que veñen despois, que me axuda? Teño que estar chamando o 024 todos os días.
3: Bueno,
0: temos esa ferramenta, sí, está moi ben, sí, vale? Eu se lle digo a calquer persoa que se chega ese momento que chame, porque te axudan moito.
1: Recordamos,
3: si recordamos a audiencia que 024 é o número habilitado para a prevención de conductas suicidas.
0: Exacto. Te escoitan e te axudan, e a mí me axudou moito ese día esa persoa.
4: Tamén está o teléfono da Esperanza.
0: Tamén, pero bueno, nese momento que me veo a cabeza foi ese. E tuve sorte que me veo a cabeza. E que o fixen, entendes? Pero o contas é como, bueno, Bueno, pero non o fixe. Como dixeron a mí unha vez un médico.
3: Claro, sí,
0: pero
3: que,
0: non o fixe.
3: A ver, que desgraciadamente, pues bueno, non todos os profesionais da saúde están formados en todos os ámbitos. Hai que ser realistas, é así. É unha mágoa que xoguemos a ruleta rusa cando poñemos a nosa saúde nas mans de profesionais, pero bueno, é así. O 024 chamase precisamente 024 porque están ás 24 horas do día, os 365 días do ano, e queremos presumir que outro lado hai profesionais formados.
0: Sí.
3: Si ti dis que sí pola túa experiencia,
0: sí.
3: Entonces, perfecto, gracias por contalo e por compartilo.
0: Sí, porque sí me preguntou por qué. A diferencia é que sí que me preguntou por qué. Sí que tratou de buscar ou de facerme ver cousas que tiñan a mi da vida para que non o fixera, pero en ningún momento me botou a culpa de se facía. De eso que me refiro. Digo que necesitas escoitar ese momento, pero que che pasa ou estou aquí para axudarte,
3: non
0: botarte carga encima.
3: Que non te juzguen.
0: Entendes? Non que te juzguen porque estás nun situación que algo che leva a eso. Preocúpate por saber que me levou a eso. E aí sí que recibín esa atención, aí sí que recibín ese interés por saber que me había levado a eso ou que me estaba levando a eso.
1: Unha palabra, como decía a canción que acabamos de escoitar, foches escoitada, sentícheste escoitada.
0: Sentí interés, porque esa persoa que estaba a outro lado, que nunca máis falou comigo, ese día tuvo moito interés en saber que me estaba sucedendo. Non se limitou a aquí estou, contame a túa película, e se ves que tal, mándame un correo, como escoitei un día.
1: Claro.
0: Se che pasa, me mandas un correo. Ti crees que me vou poñer a parar a pensar onde está o correo desa persoa para mandarle un correo?
1: Claro.
0: Que lerá cando lea? No.
3: Bueno, temos unha canción que precisamente creo que se chama Chámate, que nos pode axudar a facer unha transición. Terminaste de contar isto. Vale,
0: sí, pareceme a canción máis adaptada para.
3: Vale, pues moitísimas gracias, Ana, por compartir con nosa contada audiencia esta experiencia coa túa propia voz. E penso que moi acaída a canción de Chámame.
6: Sí, ademais a canción ten moito que ver con isto, porque ao final é facerlle sentir a xente que non está soa.
3: Claro.
6: Cando fixemos esta canción na asociación, un dos objetivos da asociación é ese, dicir a xente que está acompañada, que hai máis xente con manas que non son bechos raros.
1: Claro.
6: Que veñan, que nos chamen, que se xunten. E serve perfectamente igual po tema que estamos tratando. Ás veces asuntos como este, simplemente sentirte acompañado, sentirte entendido axuda moito.
1: Sí.
6: Saber que non está só.
0: Eu penso, se Hugo, que por exemplo Hugo non ten enfermidade, Hugo está con nós colaborando, pero non ten enfermidade. Sin embargo, comprende a enfermidade. É dicir, eu penso que non fai falta pasar por unha enfermidade para comprender que esa persoa está sufrindo.
6: Exacto.
0: Claro, ten seis anos e o entende.
3: É
0: dicir, se ela é capaz de entender que unha persoa pode sufrir sin ter que pasar por esa situación,
7: unha persoa maior o pode entender perfectamente.
0: Exactamente.
1: Pero pode, pero hai que querer entenderlo.
6: Claro,
1: tamén,
6: hai
7: claro.
6: que... Pero que todo o mundo, todas as persoas sufrimos por algo na nosa vida. Ti non, o mellor non sabes o que é a fibromialgia, pero ti sabes que esa persoa está sufrindo, ti sabes o que é o sofrimento. Pois é compaixón, bueno, non é empatía,
3: sí, falamos empatía, antes.
6: Empatía, sí. Decir, non necesito saber que che está pasando para saber que estás pasando mal. É que tes o meu apoio. Pase o que pase. Nada máis.
0: Entón, se Lara ten eses coñecementos porque lle os transmiten, o que pedimos é que se lles transmita as novas xeracións a empatía que fai falta para que veñan con esa posibilidad de comprender algo de...
6: Más sí. que eso, para todos los aspectos de la vida deixaríamos un mundo mucho más bonito. Así es, se viviríamos con empatía.
1: De por un momento poñer o traxe do outro,
6: claro.
1: Que está ao lado.
3: Sí, no, a saber, nos un poco es o que intentamos con este programa, que sexa horizontal e familiar tamén. Así que moitísimas gracias por traer aquí a familia. E vou, cando queiras, empezar ca canción.
6: Pues sí, mosalo, esta se titula Llámame.

0: vez. Llámame.
1: Que nos llame quien necesite, porque siempre que podamos los vamos a
2: pues
1: acompañar.
2: Pues sí, mira, aparte de nosotros también tenemos aquí unos teléfonos habilitados, que estamos en directo, antes no los dimos, porque a mí se me olvidó también, a mí se me olvidan las cosas también. Bueno. El teléfono del directo es el 881-012-231 y también tenemos WhatsApp y Telegram en directo, que es 644-737-303.
3: También tenemos la aplicación de Quack FM. Podes levar a aplicación de Quack FM no teu peto, escoitando a radio en directo e descubrindo podcast únicos que conectan cunha emisora que está feita pola cidadanía, sen publicidade, onde queiras e cando queiras. Quack FM na, como aplicación no teu móvil.
2: Bueno, si podes escoitar todos os programas da emisora. Nos que somos Radio Parafuso, xa sabes que estamos os domingos as 12 do mediodía en directo, despois na redifusión estamos os mércores, que as 4 da tarde.
3: As 5, 5 a 6.
2: As 4 está o maravilloso programa noso compañero Pablo Rubén con Café con Gotas. Buf, que canción.
4: Qué bonita.
5: Moitas grazas. Pois pues eso, é que a idea deste tema é facer sentir a xente acompañada. Que ten un sitio onde chamar, ten un sitio onde acoder cando sí. Pues, vexa que non pode máis. De feito, por favor, acudide antes de que chegue ese momento.
3: Que é moi importante as asociacións de pacientes, porque dito por médicos, moitas veces entéranse antes de incluso medicacións as asociacións de pacientes antes que os profesionais.
6: Sí, a ver, hai profesionais moi bons, non podemos generalizar, lógicamente, como todo ten que haber neste mundo. Pero sí que é certo que moitas veces, e non só da medicación, senón dos síntomas, porque o problema correcto que ten esta enfermidade é que cando te diagnostican, poñenche un nombre, pero non te explican que consiste a enfermidade.
7: Xa.
6: É dicir, ti volves a casa, sin saber, miras en internet, porque non lo dice a xente cando ven ao local,
4: Ana, e nos lo podrías explicar en que consiste? Yo especialmente, o sea, tengo curiosidade por la fatiga crónica, porque yo me canso mucho cuando hago trabajo físico, me tengo que sentar cada poco y tal. Digo yo, ¿tendré yo eso? No creo, ¿no? Pero bueno,
6: si no tiene por qué, puede haber otras cosas.
4: Sí,
6: que
4: bueno,
6: te lo
4: yo tengo una enfermedad mental, claro, a lo mejor
6: también tal,
4: puede
6: ayuda,
4: ser
6: ¿eh?
4: Por eso, sí, pero eso bueno. Pero bueno, si lo podrías explicar un poco la fibromialgia y la fatiga crónica, un poco los síntomas.
6: Mira, la fibromialgia es una enfermedad que tiene más de 100 síntomas, pero los más destacados son el cansancio. Cansancio excesivo, es decir, si tú te levantas por la mañana, a lo mejor ya es consigo. Imagínate que tienes una pila con un 12% para todo el día. Bueno, pues tú en la mañana, ya, solamente por el hecho de levantarte, desayunar y ducharte, ya has gastado el 10%. Mm. Te queda un 2% para el resto del día. Entonces, es una enfermedad que provoca mucha fatiga, sin motivo, porque tú ya te levantas fatigado.
2: Fatiga fisiológica.
6: Sí, exacto. Bueno, porque mental después también es importante. Pero fisiológica, tú te levantas cansado. Faz calquer cousa e estás cansado. Calquer cousa que para calquer persoa é o máis normal do mundo. Falamos de eso, de desayunar e ducharte. Aí xa gastas a mitad do teu potencial. Co cal, che quedan todo o resto do día que non tes xa energía. Dor crónica, é dicir, do hecho corpo sen ningún motivo. Non levas ningún golpe, non levas nada, senón que tes dor no corpo continuo.
5: Pero o mellor, estamos falando de só tocar a persoa.
7: Claro.
5: Cando nos damos un abrazo, xa, eu xa digo, bueno, vou a modo que...
6: Sí. O simple roce da roupa. É dicir, a mí me salen moratóns ás veces sen levar ningún golpe. Eso porque sí, o corpo está sufrindo.
7: Claro.
6: Entonces, son cambian de cor, teño problemas na piel, despois tes problemas digestivos, porque a maioría temos o colon irritable, problemas de ansiedade, porque a mí sempre me preguntan que vai primeiro, que provoca, ansiedade ou a depresión provoca fibromialgia? Non sei, pero sei que todo mundo que ten fibromialgia acaba con depresión ou con ansiedade. Sí. O distimia, que depresión prolongada no tempo, que por exemplo teño diagnosticado. Por que? Porque estar así todos os días, 24 horas, día e noite, porque tes problemas de sono, porque non durmes ben, porque só o movimento na cama xa che doe, non temos un sono descansado, co cal xa te levantas cansado, lógicamente, porque se non reparas de noite, estás cansado. Tes problemas de que vas perdendo visión, tes problemas de moitas outras cousas, de fascitis plantar, problemas nas articulacións, e a maiores tes outras patologías. Porque a fibromialgia normalmente, por exemplo, acabei con hernias nas cervicales, con artrosis nas rodillas, nas lumbares, nas cervicales, porque estás totalmente en tensión e totalmente contracturado. a zona da mandíbula, todos temos a zona da mandíbula destrozada porque estás continuamente forzando, apretando a boca. Entón é unha enfermidade moi complexa porque son moitas patologías. Entón non hai un tratamento, nin hai unha unidade, que é o que nos pedimos, onde este un especialista de cada patología que temos, para que se poñan de acordo entre eles e nos den unha medicación adaptada a cada un, porque dos que somos, cada un ten unha patoloxía maior e distinta. Entonces, se ti vas a un sitio donde expertos saben do que están falando e te explican a situación, porque o que non é lógico é que ti vayas a un reumatólogo e che poña que tes fibromialgia e volva para a súa casa e non te informen do que é a enfermidade, ni che é algo para sempre, é o que te toca vivir, pero non te volva a ver nunca máis, non te recibe máis o reumatólogo da Seguridade Social. Non hai un seguimento, non hai ti tes a enfermidade que che leva do cabeceira.
5: Bueno, todo isto sen falar da peregrinaxe que hai que facer primeiro para que che
6: diagnostiquen. Claro, porque non hai unha proba física que demostre que tes eso. As analíticas poden che dar perfectas, as probas físicas danche ben. Entonces, mandanche o primeiro ao psiquiatra porque pensan que é algo mental. O psiquiatra che di, pero isto non cho podo tratar porque non é algo mental. Tes este problema maior es derivado de todo o que che está pasando. Entonces, claro, hai moita xente que ten que cambiar. Eu, no meu caso, cambiei de médico 3 veces hasta que conseguín que alguén me dixera o que tiña. Fun despois por privado confirmalo. E despois, claro, eu teño a sorte de que a miña doctora cabecera, que lle mando un saludo enorme, me comprende, me escoita, e cando saio da súa consulta sei que está entendendo o que estou pasando. Eso é, solo que te escoiten e te comprendan, eso é un paso enorme.
2: Sí, estamos no minuto 55, quedanos canto tempo.
6: Xa me calo. No, claro, xa calo.
2: Dos minutos. Non, non, ao contrario. Fixo aquí un silencio grave porque claro que a situación é moi grave. Apuntaba a señorita Fires tamén a situación da xente con fatiga crónica extrema que levan anos e anos e anos sen levantarse da cama.
3: É que hai moitas enfermidades que lle pasa o mesmo, non só a fibromialgia.
6: A fatiga crónica é horrible porque a fatiga crónica é todavía peor. Que nos temos cansancio asociado a fibromialgia, pero a fatiga crónica lega un momento en que non poden nin comer,
3: nin ducharte,
4: que nin duchar, nada, nin levantarte,
6: nin levantarte da cama durante varios días. Nos temos xente que xa está en silla de rodas, porque non pode, non ten forza para caminar.
4: Non sabía que era tan grave.
6: A fatiga crónica, sí.
2: Sí, porque polo que se xa é a grande silenciada.
6: Hemos silenciada, por desgracia, porque bueno, estás cansado, eu tamén me canso. Non ese cansancio.
3: Non é vagancia, non é querer non facer.
4: Claro, bueno, xa nos tenemos que despedir porque queda un minuto, non sei se Lady Poet quere fechar.
2: Nada, non, que por favor, unha frase para despedirnos da vez, unha frase de esperanza ou de cariño.
5: Mais vou ir facer unha petición. É que temos aberto en change.org unha petición para ter a unidade especializada
6: en Galicia.
5: Aquí en Galicia. Entón, por favor, buscade Fibrovisibles nas nosas redes e firmade.
2: Facedes pues buscade, firmade. Ana, Hugo, Lara, moitas gracias por vires.
6: A vosotros.
4: Moitas gracias, atalo.
2: Dai un biquiño a audiencia.
5: Manda un biquiño, Lara.
2: Ah, sí, qué bonito.

0: Informativos en Quack FM, ofrecido por Democracy Now. A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi bo día, hoxe na Coruña continuamos na influencia das altas presións, retirase ademais a masa de aire cálido cara ao leste. Agardamos así unha xornada de tempo seco, con pretemas neboas a primeira hora que se irán desfacendo. Tarde será de ceos con nubes e claros. As temperaturas en lixero descenso, xas máximas dificilmente superarán os 20 graus, un vento que soprará frouxo de compoñente norte. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, Galicia continua hoxe na influencia das altas presións coa masa de aire cálida retirada ao leste. Unha configuración que trae unha mañá con pretemas no litoral e néboas e no interior que se irán desfacendo pola tarde e xeral os ceos quedarán pouco nubrados con presencia de nubes de tipo alto. As temperaturas sufrirán un lixeiro a moderado descenso e todo isto cun vento que soprará de componente norte frouxo. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. Quack FM.

aturuxar e ter anxos na voz, asas de pomba pola gorxa, voar co corazón nas longas tebras de terra, nas estradas infidas do tempo, nas fontes onde beben as estrelas, nos curutos do mundo, alí onde se gardan os segredos das pedras, os segredos das nubes, os segredos do vento, que soy o Dios desvela. Aturuxar e ir cara ao principio, aos orixes dos ríos e das selvas, cando a luz era nena e tiña medo das sombras das palmeiras. Somente no aturuxo a liberdade deixa de ser leria e faise urro dos povos, laio dos séculos, música rexa, rezo dos fortes, dos rebeldes, que os degaros apreixan, dos mortos que morreron, coa alma acumulada de estrelas.

A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Cuac FM 103.4.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Olá a todos, sou Donato Gama da Silva, ex-jogador do Deportivo de La Coruña e quero mandar um saludo muito especial à CUAC FM.
2: CUAC FM, 103.4, a Rádio Comunitária da Coruña.
4: Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Eduana foi a primeira muller astrónoma da que se ten constancia e viviu na Babilonia do 2300 ao 2225 a.C. Eduana foi unha muller moi polifacética, célebre na Mesopotamia por ser tamén sacerdotisa na cidade de Ur e a filla do rei de Agade, e destacou principalmente no eido da política, da religión, da poesía e moi especialmente no da astronomía, xa que xa daquela Eduana creou unha rede de comunicación astronómica e dirixiu varios templos que tamén servían de observatorios e onde se facían mapas celestes e investigación sobre o movemento das estrelas e dos planetas, e se recitaban poemas. Como Eduana tiña recoñecido poder como a suma sacerdotisa, estaba autorizada a asinar os seus propios escritos como autora intelectual dos mesmos, xa que daquela a norma era que fosen reproducidos polos escribáns e non levasen a asinatura do autor ou da autora. E isto é o que nos permite que se tivera constancia dela, do seu poderío como científica, do seu traballo e da súa sapiencia. E foi o que lle serviu aos historiadores para considerala como a primeira autora recoñecida da historia. Eduana de Babilonia tamén pasou a posteridade por elaborar un dos primeiros calendarios que se coñecen e por ser unha das primeiras mulleres en exercer o poder de ditar leis e nomear altos cargos políticos, polo que é citada en varios textos da antigüedade e tamén na actualidade. E mesmo o célebre escritor Eduardo Galeano fai referencia a ela no seu libro Los Hijos de los Días, cando cita textualmente: Eduana viviu no reino onde se inventou a escritura, agora chamado Irak. Foi escritora e foi a primeira muller que asinou as súas palabras, que ditou leis e que celebrou o placer de escribir, que é unha festa, como a parir, dar nacemento, concibir o mundo.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026. Víctor Freixanes, escritor e presidente da Real Academia Galega.
3: Estas iniciativas como a vosa son as que fan que o país estea vivo. Non podemos estar esperando a que dende o poder nos digan o que temos que facer ou nos dean diñeiro. Non. Dende a base, de abaixo arriba, é como temos que construir o futuro. Parabéns.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: can you find yourself with an unceasing agony dangling before your eyes? For there's just a flimsy construction parting your time from its end.
1: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
2: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
3: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026.
4: Hola, son Nacho Carretero, autor de Fariña, xornalista, e quero mandar unha aperta enorme aos amigos de Quack FM, a radio máis mítica da Coruña.
3: Quack FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.
5: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
1: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. Quack FM

xa te busquei cando o mundo era unha pedra intaita, cando as cousas buscaban os seus nomes. Eu xa te buscaba. Eu xa te procurei no comezo dos mares e das chairas. Cando Dios procuraba compañía, eu xa te procuraba. Eu xa te chamei cando soio a voz do vento soaba. Cando o silenzo chamaba polas verbas, eu xa te chamaba. Eu xa te namorei cando o amor era unha folla branca. Cando a lúa namoraba soutas cumes, eu xa te namoraba. Sempre, dende a neve dos tempos, eu na túa alma.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Seguimos no Día da Ciencia na Rúa. Que representa para vos estar aquí hoxe?
3: A mí gustame moito estar aquí hoxe en Quack FM. Estou pensando que hai moitos inventos de noso colexio, de outros colexios veciños. Represéntame moito, sinto-me moi agradecido por estar aquí.
4: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
6: Escoitas Quack FM.

0: As primeiras opcións doxe, estas. Chuac FM, Cuac FM, Tempo. Cal é unha emisora de radio comunitaria da Coruña?
1: Cuac, non?
2: Cuac.
1: Cuac.
0: O Chuac é o centro hospitalario, a comunidade universitaria, a radio é a Cuac FM, correcto?
3: Escoitas Cuac FM.

0: Ola a todos, son Susana de Lorenzo. E a miña aportación neste lugar para arte, chamado Artéxtasis, é sobre todo musical. Como non ía empezar con esta deliciosa canción para inaugurar a sección A música dos deuses que haberá neste programa? O poema está inscrito nunha columna que se atopa no Museo Nacional de Dinamarca. Nela podemos comprobar a notación musical da Grecia Antiga, isto é, letras gregas que indican o son cunhas marcas sobre elas para indicar unha duración aproximada. A canción é unha melodía sinxela, abarca só unha octava e con catro frases musicais ben claras. Hoxe, neste programa da orixe, a miña voz é arroupada por unha arpa lira de cristal, un fermosísimo instrumento, para min unha xoia, que está afinada en 432 hercios. Para algúns, esta afinación é moito máis beneficiosa que a actual de 440. A base sonora que preparei é unha arpa lira tradicional, unha nota pedal e a miña voz en nota tenida. Realmente, carísimi audientes, queridísimos ointes, esta é unha peza moi valiosa, pois sendo primeira lota contra o final, invitando a vida. É un carpe diem en toda regra. A vida é efímera, de pi, sobre e gemera día, apenas dura un día, pero a arte longa. Ars longa, vita brevis est. En Artéxtasis, en Quack FM, dun vox est, vita est. Mentres hai voz, hai vida. No meu canal de YouTube, Susana de Lorenzo, temos un vídeo Jesús máis eu sobre este epitafio. Jesús, podes comentarnos algunha cousa do vídeo?
1: Xa temos comentado, ti máis eu, da riqueza paisaxística de Galicia. Ben, pois este vídeo foi gravado na costa coruñesa, un tramo da Costa da Morte, introducindo unha simboloxía basada no sol, a copa de viño, o mar de fondo e o suxeto humano en forma encarnada de muller. Que música é a túa voz? Cosmoestética. Aforismo cero. Antaño, cuando el tiempo era un niño.

A continuación, carísime audientes, Across the Universe, a bellísima canción dos Beatles. Neste caso, coa versión do grupo DOA, emblemático e pioneiro do folk galego. Participamos con esta canción, con esta versión, no CD de Beatles 50, en colaboración con Médicos Sin Fronteiras. Eu, a voz e o armonium. Óscar Fernández, a zanfona. Xaquín Blanco, o xafón, o boi barroco. Xoán Piñón, a guitarra acústica. O vídeo que podedes ver en YouTube, tanto no canal de DOA como no meu, é da elegante factura de Xoán Piñón. Pero, queridos ointes, antes de atravesar o universo, faremos unha traducción do texto para que a viaxe sexa plena. O famoso OM é a palabra sánscrita AUM, que debe ser pronunciada atendendo moi especialmente aos resonadores vocais. Comeza o A no que se chama voz de peito. O U vai a gorxa, para subir ata a voz de cabeza coa pronunciación do M e acabar nun silencio. Todo unha ascensión espiritual, realmente. As palabras flúen como choio.

cuevas sen fin nunha cunca de papel. Deslízanse mentres pasan, escapúlense polo universo. Piscinas de tristeza, ondas de ledicia están a deriva a través da miña mente aberta, poseéndome e acariciándome. Saúdo o divino mestre espiritual. Nada vai cambiar o meu mundo. Imaxes de luces rotas que bailan fronte a min como un millón de ollos que me chaman unha e outra vez a través do universo. Pensamentos serpenteantes como ventos inquietos nun buzón que tropezan cegamente seguindo seu camiño a través do universo. Nada vai cambiar o meu mundo. Nada vai cambiar o meu mundo. Nada vai cambiar o meu mundo. Nada vai cambiar o meu mundo.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra, por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Ola, son Manel Craño, fan total da CUAC FM, e mando un saúdo moi grande para todas e todos os ointes de CUAC. Que sigades moitísimos anos máis guerrando por unha radio libre. Apertaza.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Un saluto alla Radio Comunitaria di Coruña, Quack FM, da Roberto Saviano. Un grande abbraccio, sono molto felice di essere in Galizia.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Seguimos no Día da Ciencia na Rúa. Que representa para vos estar aquí hoxe?
4: A mí gustame moito estar aquí hoxe en Cuac FM. Estou pensando que hai moitos inventos de noso colexio, de outros colexios veciños. Represéntame moito, sinto-me moi agradecido por estar aquí.
2: Cuac FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Jaione Camborda e mando un agarimoso saúdo a Cuac FM.
2: Cuac FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. Cuac FM.
5: No tempo aquil, cando os animales falaban, decir libertá non era triste. Decir verdá era como un río. Decir amor, decir amigo, era igual que nomear a primavera. Ninguén sabía dos aldraxes. Cando os animales falaban, os homes cantaban nos solpores. Pombas de luz e xílgaros de soños. Decir teu e meu non se entendía. Decir espada estaba prohibido. Decir prisión somente era unha verba. Sin senso, un aire que mancaba. O corazón da xente. Cando se perdeu este gran reino. Acabades de escoitar o poema titulado O Reino, de Celso Emilio Ferreiro, extraído do seu poemario Longa Noite de Pedra, publicado no ano 1962.

un tempo feliz, no que o silencio escuro, con hoyos sempre abertos. Dos negros bronces das ínsuas acendía os pulsos e as chincheiras. Dos meus amigos, os bellos poetas do mar e do vento, os que cantaron as quinas fermosas dos cabalos de Asia e as proas das negras naus. Cando estes poetas morreron, naceulles no oco do seu peito un silencio armonioso, de moi finas ervas de olor e longuísimo vento da mar. Os outros amaron xa os días breves como a vasos, e os vasos ben colmados dun viño louro como o sol. Son os meus amados poetas do Mediterráneo, os finos amadores dos pazos brancos de África, e os outros, os ledos feirantes das vinguelas frautistas de Lidia. Mas estes inda non morreron, que no fondo dos grandes vasos do Porto a medianoite cantan os seus versos de ouro, alegría das pernas finas e áxiles e fortes, e a das gargantas lisas como a cera, que tremban de chuchas, e unha

0: música que non sei de cristal coma lume. Tamén amaron cousas belas e poetas aqueles das cidades novas e fráxiles como vidros e brancas pombas ao mencer. Tamén amaron cousas belas, mas a súa alma estaba chea de medos e de longuísimas noites sen amor nen viño e de lonxanas princesas de tempos idos, mortas, doces saudades de neve derretida. Cando mármores e bronces resucitaron a luz fermosa da súa noite, os poetas amaron outra vez o viño roxo e as pombas e as mozas ledas e fortes. Despois viñeron outros poetas e outros, e aínda os poetas en sorte meus avós tan tristes, os que soñaban con mortes moi tremendas, con asfixias en consolo nos cuartos do hotel, cos ollos fondos nas pistolas de gatillos negros. Ai, que alta lonxana, baixa a súa voz escura, son amigo. Ai, que saudade das súas mans pálidas como a cera e das súas cabezas ladeadas docemente. Mas que vaga tenrura enche aínda o silencio que abriron os seus versos como alas. Acabades de escoitar o poema titulado Polos bellos poetas que foron, de Aquilino Iglesia Alvariño, extraído do seu poemario titulado Nenias, publicado no ano 1961.
1: Audios seleccionados, Cuac FM.
2: Louis Theroux, Duke and Jones, Jiggle Jiggle. My mind.

Érguete, miña amiga, que xa cantan os galos do día. Érguete, miña amada, porque o vento muxe como unha vaca. Os arados van e ven dende Santiago a Belén. Dende Belén a Santiago un anxo ven en un barco. Un barco de prata fina que trae a dor de Galicia. Galicia deitada e queda transida de tristes ervas. Ervas que cobren teu leito e a negra fonte dos teus cabelos. Cabelos que van ao mar, onde as nubes teñen seu niño pombal. Érguete, miña amiga, que xa cantan os galos do día. Érguete, miña amada, porque o vento muxe como un

Acabades de escoitar a canzón de cuna para Rosalía de Castro, Morta, do poeta Federico García Lorca, pertencente ao poemario publicado en 1935, seus poemas galegos. Dende a sección de poesía galega de Recendo, queremos homenaxear así a universalmente afamado poeta Federico García Lorca, que naceu hai 120 anos, tal día como hoxe, un 5 de xullo do ano 1898, en Granada, e que lle quiso amosar